biara na mi shira bebere obi ti ase nanso onyame nko na nemu wo su wa dia wuti osori afie aye nyame na duba grace nyankopon grace 16 nyankopon yo nyankopon 2016 wa bra bo beti free chira sa wo wo be di ye sa ti ye wura 16